drama. Amser caed y gria, y teli gwag y bora. Sy'n casglu dy ddagra, ti'n mwynhau dioddha. Y tywod yn dysgidia, ti'n cadw draw o'r ysfa.

Fi Tom Cartwright yn ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bronglais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos Lun o 8 o'r gloch tan 10.

dwi'n cofio'r Buckleys dod yn ôl o dde Lloegar a'i beicio mynydd, caribinas, a'i sgiliau ar bento. Roedden nhw yn nabod teulu, ochr arall i'r grid, ac un o'r rheini, oedd sunshine dad.